0: Check this out.
1: Florida, Toekomstrus, Deep Blue, Weltevreden Park, Horizon, Sebokeh, Orange Farm, Annandale, El Dorado Park, Westbury, Coronationville, Kempton Park, Soweto. Keep it locked on Kofifi FM 97.2.
2: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemakkelijk in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwetsbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is u 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800 428 428 of die IKAYA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 086-10-111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng Together.
3: Hi, dis ek Kribo.
4: Kribo.
3: Jy is ingeskakel op die stasie van die Kasie en is 'n lekker sensasie.
4: Stasie.
3: Op Kofifi FM 97.2 waar alles begin het.
5: Kofifi FM 97.2, keeping it proudly South African.